Hello, lakut. Dengan setia kesemana kau lang mau tahu tentang meeting lu ta? Ulamila nak kejang umat October 5. Kau bangau kat tu, kalau saya nak via pick Jamie kau jadi lu kau. Ilak na alat tulis mati tu lakut dia kesi dengan setia kesi mana I mawasan dengan itu bani ini tu kau yang dalam meeting lu ta? Tersangka kat telah tak kau nuna potong ngabikut. Tawang Iceland mau ni salam mata tanah. Nona potong ngabikut, tungi lagi jangan. Tu sampai ni agak tigo. Tapi bunga semula ngoni kaya toto ni kisah mi picu cakap tu ni. Tapi bunga ni semangat. Amal 7:30 pet, tanah tamak kakak. Bila jual ni agak lunyai.

comme éteigne. Alors ma pi m'a dit. Comme m'a dit il faut. Sous la lé. Maintenant, à ma roue avec. Au halle la roue, c'est mon bâti. Père, je me veux. Père, je me veux. Père, je me veux. Père, je me veux. Père, je me veux. Père, je me veux. Père, je me veux. Beri tak tahu lelak putai sama ni ipi aja mitu ipi aja mitu, bangun atau nampak kiam ini beri tak tahu. Beri tak tahu ni mahu dah nak ipi aja mukiakan ini mat, matu akan nak temi mukiak tilu timiju, baru ni kata lak tilu. Asyilali. Amak kuat, malingin nak sotiku, anu aku jauh ni bu, metiul aku tu kita ikan ikan tak boleh luta, kena million ni kapi alak tu mimpi tak lau itu, kesian itu ema, tak kuat, aku nak keluar makku, kiasing mati, kau lagi ngah, makilil aku si manak tu. Eh malah kaya jom nak ni lu, tapi macam tu nang nala lelak semua mata ikan ini, kata lak tiluta, kaya sih mati tak kuah, itu ngapik ka, tapi macam tu ni tak naik pa, solo na ubang ah, tapi macam tu tilugu, akal sih bela aku tiki nalaok semua tu tak naik tapi macam tu. Sekolah kita alam kita tak cuma ni dalam ni agak dulu. Tapi mana ini ibu kita jangan nak mengapa? Ikan ni kepala nak tu mula keluar tak? Tapi ikan ni sukuk dia ulap kaga, sukuk dia ulap mizaga. Penyair itu tak aku menangit tu gelak. Tukulangan nak nak tu kau di mazal lakukan. Makan ujang ini nanti hangat agak tersulit. Kisian subuh aku tunggu tokolu tak kisian. Tapi bataan nak upat tu aku mana mi? Kepen nak temu aku mangin mi? Tanah isu magi si mana tu? Tapi macam seolah macam tu aku ilah lalu orang itu. Kisian ini tapi batu tu galak perlahan kata. Ia tu galak lau kata tak ina. Aku tu buk kaya galak lau sama mat. Iman nak kalau aku semat siapa aku dulu ni, pegus siapa aku dulu ni, kata langas segata, tulang segata, tapi batu bijak langas segata. Tanah kapiavella kasih uti nala aku semat itu tak semua, ayat lang dengan hangat ajaok. Lakai gelar kalau ni jangan itu kalau tu saksi ugal lagi sunu beti ni lima ni lila aksi mungkin. Ayat lagi tak cek dulu tu pelak alat semua kecuta lo tabuna aku tak miksa aku. Kengur lang hangat aw saw majuwalo baluk suta kengur lang metulah keliluta tak me nubuan bau mat kau mat jangit tunu kuda zamu kami an aman nalu taku biksak tak hangit tiga lah aku taku niak tak tuh kami taku tuh tuin nak tamak kualu zakalagalat jeit taku biksuhin matait semua taku niak yang nak tuh kami. Kalau nur alit tak ada isu mana lauk semua tu. Ida lah, aku tu mak ko, udah kagelai lu, nuna kagelai lu tak kut saulung mat. Nuna papi bilak tu kut. Tuk sakit lah, telo kata langgak tu kut, tak sok tu kut. Sila le tuk tua le wata, tunggalak tu pelia si kata, tulak pelia walak tu dua tu ina walak tu kut. Hangat tak nak sudah lalu.

0: 그때 솔리주 때만 다시 옥다우도 굽고 가서 일라 남이 오갈 왁반 나게 안 나갈 왁반 응 할로우나 오바굿 남매냐 남매냐 진녀 비준 낙도가 낙발 왁도 비준 낙나 항낭이 뛰어 다우시가라 밀려오니 할로 낙 밀려오니 다우성이 비준 낙 대체만이 우비카울롱아 우비카울릴롱아 담악과 비윤 낙토기가랑 낙발아옥두 알라 우비카울네 딜롱 알라 우비카울네 유사치아차우디긴 나가마 비치아차우디긴 나가마 후비아나가닥 낙불룸이 후비아낙바보글이 대강아 길링아니 대매자가니 유사치아가닥도 앞임 나가마 길링아니 대강아 Perkoksi masih tidur, pasal naik tu tidur tak main nak kerap buk. Ubik kapit, nama kuah, tak main tu. Ini usah kacau lah ngaji kelingan ik, pikir kacau si malu tik. Pasal naik tu mek, ini usah kacau lah ngaji, nama kuah, ini usah mek, pak bisang ni jadi nama kuah kalau waktu itu. Hanya taman nak tak main mat. Ubanga tainna katagutigilaqsana labut pichiaq enuutitauni unaqtaqujagitsugu pichiaqiakkanna qutitsaqataanna isimasimajangataikkan ammalutaynaigumajum ubinnaqani namminiqsunginnatta ammalu sangngiilipakkatta sangngiilipaknibu pichutigillugu Amakua nam menyebut, bijum naut di kasugi jabut. Amakua nusagai suang mata, kesiani sunatah hangit, sunatah kajugun neto kadarat diluta. Bijum naut di cagalani, kesiani bijum naut di tau jumanang mik. Tadi kesami kini laksimanak kudaikan, nakong mik. Nala katak tu si ubangan unik kaki lama tamak kun tak semua ngak kata gudi gila aku semasa ini.
1: Dan inu unik semasa tu kerak cuan si sarmoni kengam mengurus semasa aku unik kaki lugu tu sah sah tabun. Nunarik ni pivalia yurugi ni tu sahaja kata kata dan nari pivalia yurugi lakuk August 31 ngutil lugu ulume pivalia yurugi nak sing meng matung asuk dilabu. Kaya aku yang nama itu inau kavit pivalia yurugi nak si yunyu megavit tung asuk dia.
2: Iya, saya kaya pivalia yurugi sangat. Je suis un peu plus de temps. Toxique que toi alors je me toxique de ta ou que tu et ça va voir ce que ça va tu crées la solution de la langue et maintenant il y a un grand phare et maintenant je suis au Je suis un peu plus de temps.
3: Я мак коня коготами, и как тайник сам.